ndugu yangu Emmanuel Inonda Lukongo. Hapo kwa Masese unidanganya. Masese ni mtangazaji. Yabaki kuwa mtangazaji. Atapiga 90. Na kona gas.

0: Eldo Michaelo. Lakini niambia niliacha umeenda Kisii, si ndio?
1: Alikuwa amesema kwa Kisii.
0: Narudi Eldo Michael. Realize East or West. Oh,